0: sir.
1: E kaaro madam. Ki lo wa nu oko yin?
0: Ko si nkankan sir, ko si nkankan. A ko njade lo ni.
1: Ki wa lo soju awon omo yin to faro bayi.
0: Ebi lo ma pa won sir, ebi lo npa won.
2: Aga lopa wo e ma so mo won. A fe ko wa lo do jigeji lo fi wa si seju o.
1: Oya, e bo sile. Se e lo jomo gbe ni abi?
0: O ti o ajo mo gbe o awon omo mi ni won kan paro ni
2: aiso mo yin aiso mo yin
3: ajo mo gbe odaran o sika bi amo ye se bi mo to ba je omo re nko
4: ikede yi wa lati le ise Bond FM 92.9 eje amojuto awon iwe wa
5: Bond FM
6: Ewu odo iwo yi to nluwe ni lodo adagun oti iwa ere ati imele to da gbogbo agbara ije odo re nu sinu koto ewu odo iwo yi ti o so iberu agbanu ti o kuro ninu ipa ona oto ati iwa rere ale ba mi wo odo iwo yi ti o gbagbe pe igba o lo bi ore ti asiko si duro de igba ti jo yo koja lo igba tuntun yo si de nje bi igba otun ba de iru eso wo ni irubin re yo gbe yo iwo odo iwo yi o ba gbe ra nle fun ayi pada rere ki o so okukun aye di imole a mo ireti ti a fi mi si rere mo ni o ba

0: 0244-5626.
1: Hello, me a man fe bayan soro asiri lori telefonu. Ngo ba si gba laye to da to fokan re bale. Yo mo pe ko ngo gbera ko ngo wa loku tori o le ba mi soro lori telefonu. Ko le gbogun la tori telefonu o. Se ri nti je kokoro nu eje nkan to buru gba ni. Bi kokoro ba wo nu eje yo ba se omo lu abi je. E si ranti pe se ara wa dabi waya ti muna lati bi kan si bi kan ni. Bi se o ba ti si eda o ni le rin gerege bi se o ba ti si eda o ni le gba pa gbese daada bo se ye o gbe bi se o ba si si eda o ni le se loko laya lodo obirin eyin o ni fa telomi fi mo wo iyawo re bi aburo re ti o bodo fowo kan yo si mo ri nkan eto gege bi nkan ewo ko reru o mo ba ni ewe atebo tan baba wa lo ti an fi ni iyawo kan ni meji ni meta ti asi soju se bo ba ti e lagbara ati ni yawo meji meta ikan to ba ninu ogbodo ji o mo pe okoloko ohun ile yo ba ta wa yi aroba alade to ti le leni adorin odun to si ni yawo merin marun mefa ta si gbori pe ko se dede se ri aile se dede omokunrin nkan aburu ni aile ni daada nkan aburu ni a si mo fa ti kokoro nu eje iba gbina ya tan ohun ato fara a mo je ko duo fe mo wo bayi bayi a si mo fa ki apa kan ri ko mo fe foyan ye ngba mi si wa to se pelomi bayi ko ni rurun sun owo re kan ni kokoko kuririri bi ko se je nbe elomi si re ese re kan ni kuririri bi ko se je nbe elomi ese mejeje atowo mejeje ni kuririri bi ko se je nbe se mo pa wa gbogbo da keka mo wo wo eyun niran eta a si se lowo iwe ategbo ni se pa se lo lu yinbo lo rewe ategbo wa o ibi ta ti mewe ategbo na la wa si se re ati lilo re lo se pataki ngba ba sayewo tan ta yewo duo ta won tin se yan a wa se kini a wa gbogbo se lori e beyan ba ti lu ogun bi se ni olu ko ni soro dada ni ko sise bo se ye ko sise baba gi tolohun gbe olootu ofa ara ti an fi pe mi lolootu ofa ara nu mo bo bayi
0: Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
1: ibe nu kale si mo gba mi lago opolopo eyan oju amoti soro lori telefone ngba ba soro ti n ba bi o lori sirisi ibere oro iwo na ori pe rere loluwa
0: 0703144-5626 0703144-5626 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo gido ba tin bo sa ti pe phone number won
1: awon nkan ti mu ko mokunrin o mo le gbe papapa laarin awon egbe re awon ti mu ki oko layo mo jija ile isota ko mokunrin o mo le se bi okunrin ati awon ti so ni darugbo kange kange elomi won fa wo danfo won gbe gokada won gbe sokale ni belomi ba gbese kan won se ba gbe keji ni o fa ara mo sise kise lara a si mo da igbesi aye omokunrin atomo bere laamu olotu o tetile
2: o de bayi bi tolorun bi oko arugbo baba olotu o fa ara
3: olowo gbo fa ara mi ya
2: haba ti ntare lona adaji
3: si o wa bi ese ni nbe tubuti ye
2: ka ma rin sosu so bi eni te gumole
3: ka ma le ri ja da tabi bere mu nko
2: baba rele mo tabi ra o giri mu
3: awon apere wo yi ki se to boju mu gbo e gbodo da fi eyin
2: wa wo ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi ede ara je
3: ye yoju si wa ye o fini fini lona ti gbalo de to nti bile la koko
2: a tu wa fi ri ati ko to gbodo bi mo ne wa ko tu e pe wa ka jo se mono papo
1: 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0 de bi apere ni so ri beyan ba da mu loko da mu lodo ori ti o gbere amọ gba wo.